Pelaj, môj priateľ starý, pelaj za zadní púd, čísť po ľahko čez celý náš grad.